Deia frände, deir sjalver et sama, en ordstir deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fe, deia frände, deir sjalver et sama, Eg veit einar alder dei, dumur dei dan.